sikkerhetet mjeta. Akte brevje, teitje, bejede. Bælje, ledælje, bælje, ledæsje.

Ja, da fikk vi sauløy og ta med Leif Fagbergs, bare fant det denne svensken sauretsifra. Så var det. Men ni fikk i hvert fall Liljo med Leif Fagbergs. Då ska vi se här. Är du min hjälpling igen, holidays?